0: sumpa
1: sumpa
0: sumpa
1: die waguo no
0: eno na utwa
1: sumpa
0: sumpa
1: sumpa
2: ene asume de bro se futu sem no pebe bitna na tie pa afutu sem no tie mame na ehia me pa pa pa pa pa pa pa pa aha tie futu sem na obia ensene afutu odesani bia afutu na bem wagina ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa ana ma futu sema me de bremo no ya fenu sunkwa ne suade sunkwa sunkwa aye tie se wo sre bibia fra urade ho a anka e beka se sunkwa ne nsrade ebinu mkrama de sunkwa ebi ahwogu yen kios ho sunkwa container ho sunkwa
0: sunka
2: etie ni animu sunkwa na impo obidi ne ba ato sunkwa de toa ne se na ensua de sunkwa ne ensua de wo won kwa na awade amazing grace nyontofo a wo yija asie watu jumbi ya adwum no watu dini se enkwanko ne hia me won kwa de me wade eye no kure na sunkwa no eda ho de na ene de katcha be ma de asoso ne se sun enkwa ho de wo mu obi to from 30 years ni ye bonu pampers obi ni de awoda ho o jo nso a ohunu ojane nae ohunu mesre enkwa eta saade e urade manen pare yen sebi eku enya do a bia no bi wo saate we mpete be ka bibi ne bibu na ba mu no no wa kasa ne be ya dwene se ne mpa ibo mu no

ebusia yedase ye firi sam no ase adia ma na awrehosem yi mu ena ye frase ye wepoye mantamu eastern region ekroba kwa no no ede eye akura so enu no ewo koforidua eben asaman kese amane ni kiremu sei maami a wanya finhia no aduonum 50 years ni din ya wanam edeba ye eye akua abrakwa wo kiremu se ne baba yiwa sebi wafefro efropin banchi de jem ya wanam hwehwe mu no wanya kunu enti no nyankopɔ akora kwada nkakran kakra bosome nkunu akwantu odi natwa wa wo baby nyɛ nyɛ maami se esansa ne baba na nyɛ kunu na wa wo nti wanti mi hwa kwada no koko ase wakotutu ase asie ne nana kwada tege no ama sabi akwada na ti nananom nsie do posifo a wanam ewo epoye mantamu aso asemi yakwakyere maame no ye kohoma ne so ne ani assembly member ya wono wowo mpotsam honom adi sasemi mu enkomo na sedi ye nhwehwe mu kakra eda na die no wanam kyere mu se owo akwada no a na kyere se wa ma na nchakura eno table ni teke sa bebi nge nge na wabudi akwada yuko nina no akwada yusu nge nge nge enso nena nase hine ni hami timi weo enti ya wase oko tutu koko asi bebi na wadeno eshe masabre yi weti na nanamo siyadu akwa ya rehose mposi fuoko pie mu hono wani mchire muse wamo ate bili akwada ane emu nisansi wanyaye nyamedi ya dada akwa pie mu ewo eye koforidu ya bia ya ya kure mu a wanom ekwakora ho yegusu a yebo homanim yensaka oru antazi kwenu ya oyasamri member ewo eyekwa kwata electoral

0: ye no ewo enkramante mu ena ye nyanante ye se abrantie bi ya ne mfinhia ne ye be se mfinhia ne duase num eka ko ne duanan so wono ankasa ne maame ya wachem na wo no enye nchen kora wo ku maame ne yaya ya na ade ba ko a ya ene se ewiase wo ankasa do mbarema twedi amponkwa basa yi adom obedo mobie na abosom enkono wakwa kwachem de ato obewie kire wankasa wo banu a wachem na wo no wasene mu banu wono wa betwese kan etuo ana ejan bi de siwsuo na waje wonkwa ade firi wonsem asem nti yankwa nine Jeremiah enkodi ho enkomo Jeremiah hai
1: ye nua o
0: na nua mbokɔ de
1: ye nyame adu bi abokɔ
0: arawo som wo na wo de abosom ye die ano wote ye hu se abosom mo Facebook no so yi aya sompa 106.5 Accra sompa 106.5 Accra na mame sha se mfem free video no so mame ya woda fom wo yi ya wo manfo atwa ne ho hia no ye hwanya
1: okay akosua me dase ene me ru ahopa nya sem ketwa na sa mame ya oda fom e video ni mu eye mame a oton ade e wo domi market oton cabbage e wo domi market e obi a okekan ho ye pa na afi nsu no meduedue mu no na kire se okoye ma sorry boy pentacles ni
0: okay
1: ma papa a kire se enya asem ketwa na asema aba sesia ne se sesia mame wa hwere ne nkwa a se na okan no enam ne baso a wa hwere ne nkwa nti ubi saya mame no senia otie eno no
0: na eye dai na abemu a wanya mfinhye na duase num wekura nya abemu na ni afi fanata chidi e dasa wa wono wo abosu no watete no wa sese wotumi je maame ne nkwane firi nsam ye sey ye bi ya wokoy wotete ye sey
1: yo akosu ya medase chese omo bo amane no echese an machin a no pade chin ye no ena mo wa no mote se okumio munjimio okumio munjimio na omo adwan hyeda amma so ye a ne kire se omo hu bebi a adene efri enti we na ewo mu na ababa ya bi su ye dede no ye dede no mu se sa e mami efi ho a o kios bi mu na mi se oda na ne etie ne se omo princhen ababa wa no onene ewo ho no eye ababa wa ne maame ne nana a abrante a waje ne maame nko efri ni nsem no e abrante ne ba a one ne nana no ete na abrante ne so ti be fufro odome wa na de ekoba ye ne se oboru a ho a one maame no ebisa maame ne sika one ne yi e no sha se se o de sika no e won ti se o de won first second no e na ne ba no ebisa se da na den na u be so okun grandma ano se kwanu tu mwa kwanu tu mwa akura mekun bi
0: eh
1: be wo wo kun nti ba ni se ehuto akura ne so e na akura no e da hodin e ko si se owo ma mi se kan ya e so wo no beye 6 mprensia ne kon ho ne koko ene ne yefunu a ma me no e da mojema meni e ko hunu ye ma me no e da mojema nti sa ene ti nti ba ni sa ne ma me ankasa e ye me kesene ni kakra se beba ni sen na obi beba ababe kum ni maame osa kwa ne so na afoforo so kire mu se abrante ni obi a maame ne ton cabbage ni biro mpo anu kwa ne pon e be hwe kire ana so ba maame ne nche mom ton cabbage ama bi mpo eto aso po ka se oyo obi a o preach ayo ne na mo e preach na fe nso no asofo bi be preach o market o ne ade a ono na o read bible krampo ema no empo mama to azuka say ababa ayo to azuka say empre bi no mu ye prayer meeting bi o area mu ho a abrante e no na okikan bible mani pa odi enim ni ade enti mi bisa biem sa oyo bi a na oyɛ basabasa na msi dabida che say enchi akura ye ne din onkasa oyɛ din na we na ema me san so pro bi biem me to azu bisa say na ayɛ bi omo hu ne say otwetwe bonsam tawai bi ana Neni ka obi ka chem se o dabi ohun ni sada. Enti later na me koso me duemu no. E na omo yima so tre se aya okotena bebi a omo no made yibi. Wi yibi. Aya omo hun ni so okotena o ni ade. Enti na omo susu se onum bi. Na nko ba ni sa e be ni se no impofri mu no. Oba ebe ku ni ma. Na akosua asemesan ya rewo e wa asemwe nkra ni se. Me kwa akra na abrante ni papa

so ya bo ampa ya kanfu wotiri wonyuma my god mama me suma sebinei kanina na kami wo wiase no

0: ana yedai efuko nyame osa enifura wodem ha no sa nyame no wodem ha
1: michael
0: we dia nya sese ho sit dance nya lupilibi na balaba ye kadi urahia dai e ye ni nyame abasa sa ye dia enifura to awamia so ye dia enifura to akwantio so ye dia enifura to maso ye dia enifura to odako maso so wajuma soa sa urade amani afra tedia wajuma no ehan atoso
1: bishop send your worker a damn shishio bi ani ho ababa wo jina ni maame na sori a abe jina ha no mi ni maame ni
2: adam ani front ti ya kra na more than 6
1: no kra
2: ya maame ba ko ha ne bra ni efra o de ne ba e fu a wo hefa we se ne bra ni fry o de ne ba dem ha
1: that's right
2: man akwanche ne ne nat ne bra ne da so kuma se ya next month fa no bra no fa no ho be kira safo no si da ha so nya me sa ya de akwa ma bi
1: amen bon sema rade
0: this a okọ na okọ ya po ne dia dia che ye ba ya dai da ba wo so
2: bon sema rade
1: de rade as
3: de rade as
4: Sida
5: for Christ
4: media dance ya kase bi a chenya medren ni monyam
5: di ni nya hye
4: efeti January e babesi epo menya me menses da na me kase bi ana menyem so me ko hospital me twons ya e wo musa me so ya na me ya kase me huhu e na me fun so opie ti me shede na mse ah so na me so se me kwa koto test ni bia test ya fese bia menye mana se me koto obi nso nso be test ye menye na mse de bi me kwa hospital so me de ka kwa konfa no chi me kwa chi ma ye djuma ho penso me kwa ya omo hwe ya omo se bi bia ha me na me kwa magazine clinic e ho na me kwa hospital so me kwa hospital no na omo ka se me nkocha scan mra me kwa ya ni fa na ocha scan ni hwe ya no se me nkosua ena ahunhunu patro eno nie minkosua mienu ena ahunhunu eno nti na ema menya me menses so wakae na me yamo sheme ena kasa ni na me sister nso wa abrochire ono nso nso pa wa ko hospital yesi ni dia ne dia aka talita ye aka talita so nti wonti mengo nti me ko ya doctor ne kansa me yamo sheme ena oka chira me sa wo de me fa nko chira doctor me de ko doctor no doctor na semo beka ne sen kosua na honhono na the ways bi aye ne de e bi ana menti mi an so omo twere dro ma me se me nkoto me gye dro na adwun bi ba mtim se ah se me kwa sorry o sida papa ti mi ye bi waye mi nwa de amana obetimi aye me
5: de amana ono so ne nua ba ono ne chiri ba ne we no samra me ka se owo UK okodru UK ne kumbe ware na koye medical doctor buru ne ta twa na scanner o se na wodie ne yenketenketenketenketen tie nya ade a obetime anya yefunu ekosua na otoro na wodie ne munkosua na egumu no ne nyina yenketenketen anya ade obetime anya yefunu awoba anya ade a obetime take seed bruni fita eno frame fonso na me ne na bompa e ma na kwankire me ma o ma me begina mu ma no ene make asai wa wumienu ewo UK to adanse na so
4: enti papa ho ho na me ho ho